asida ya nyamidi aye yesu ya obadia dia shai nyankoponi yo nyamidi.

zim zim. Yam ya ya ya ma o zim zim zim. Izamban ba azungolo azigibai izogogo makabo bright kisotoya.

wanga wanga wanga ma uko chomoy awe chomoy wanga wanga wanga wanga ma uko wanga ma uko esha basu mambo David ma jepa ekesi ewo David David David David David David hey makapa bori to wa mame David David David David ekesi wo ekesi peja samiato esha babe ya wa ya wa ya wa ya wa nyambi biwo hey ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa ya wa

yebe kamfo wawrade na ya pejo wudina ya wudine kasiyo shi wudine no monyam wahini pia tisawo wudihi wawiasi afanani na ya kwa Amerika uwa ho ya ba Australia so uwa ho na ya duru Ghana sudi ya uya tetebo tai wanyami bedi yeah.

akwansia nsia ya urade anya waka mayira shef wabro samu pesa kwa urade wa shemi suko naso wama mananti pumu asasi tama aso cha na faro niri domini na waka umoshi mirawasi urade mihiwa ya